thủ khí âm dương, thấu càn khôn nhật nguyệt, án ngũ hành bí mũi chi linh, giúp linh châu tử liên hoa quả kiếp, giáp

0: bạn sẽ trở nên giàu có hơn bởi những tri thức dân gian của 54 dân tộc anh em.
1: The capital city Hanoi is sunny but cold. Temperatures are between 10 and 15 degrees Celsius. And Ho Chi Minh City expects sunshine and scattered thunderstorms. Temperatures are in the range of 23 to 31 degrees Celsius.
2: That was the romantic song Hanoi Without Rain.
3: Như vậy là chính xác đúng không?
4: Cảm giác em sao?
5: Trong cuộc sống, tình yêu là điều rất yếu để nuôi lớn chúng ta trở thành những người biết yêu thương.